حلوه دي انهم مورسو تري سولير سي ميستر ايدي كي لو دوني بيان سي سي توت اوتر ابي بورتي رانيا شايبي سوبليمي. اون اريف ا لا فان دو اون فوزيون ان توكا بور اوجوردي. ميرسي دافوار ايتي افيك نو, ميرسي دو فوتر فيداليتي دو فوتر ايكوت. دون كيلكو انستان روتور دو لانفورماسيون الحسات بيان سور فوز اتان توت سويت فهد بن شمسي il le fallait. On se demandait pourquoi il avait pas fait la laïch alhamdouchia épurée rentre dedans minimaliste Gnaoui pur jus avec toujours ses influences jazz, soul, blues. Rien à dire, c'est parfait de A à Z. Très bonne écoute à tous. Encore une fois, et à demain, sans foutre.

0: Premier Café, votre rendez-vous détente de l'été. On parle bien-être, psychologie, petite clé pour se sentir mieux, sans pression. Une conversation légère, utile, humaine et surtout une playlist feel good. Premier Café avec Kalima, du lundi au vendredi à partir de 9h sur Média.
1: Média. الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
2: هذا وقتنا ما نكونوش اور جو نكونوا حاضرين في الميدان ننتخبوا ونخليوا صوتنا يبان
3: مستقبل بلادنا حنا اللي كنبنيوه بالاختيارات ديالنا نصوتوا جميع وناخذوا قراراتنا
4: حنا الشباب ديما حاضرين بمسؤوليه
5: واليوم غادي نصوتوا بكل جديه
6: احنا الشباب ديما مع البلاد نهار 23 شتنبر نصوتوا كلنا في الانتخابات التشريعيه ونختاروا بكل مسؤوليه
7: انتم في الاستماع لميديا نشره العاشره مساء